Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Du, Oskar, ska vi sticka ut en sväng?
1: Ja.
0: Vad ska vi göra då då?
1: Plocka bär.
0: Plocka bär, ja det gör vi. Finns det inga bär här hemma?
1: Jo.
0: Vad då för några?
1: Jordgubb.
0: Har du jordgubbar här hemma?
1: Nej.
0: Men du, vet vad vi gör? Ska det vara röda bär tycker du?
1: Ja.
0: Då kan vi sticka ut i hagen. Vad ska vi plocka där för några röda bär?
1: Lingon.
0: Lingon?
1: Ja.
0: Ja.

0: Eller du, finns det inte någon annan färg på bären? Alla är ju inte röda.
1: Nej, finns det svarta bär?
0: Nej, finns det det?
1: Björnbär.

0: magen.
1: Du, nu har du många bär i magen snart. Ska vi ta någon annan sort?
0: Blåa.
1: Ja, blåbär.
0: Ja. Yeah.
1: Som finns i hagen. Om vi hittar några.

God morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi sänder en mässa ifrån Sankt Olof kyrka med Marianne Jensen.

Du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123-520-5570. 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande. För dig som vill följa med i psalmboken så sjungs idag psalmerna 200, 756, 201 och 297.

Varmt välkomna på gudstjänst denna lite kyligare sommarsöndag får vi säga. Och välkomna ni som sitter vid radioapparaten också. Idag är det lite annorlunda. Det kan ju vara så ibland i livet. Vi har ingen kyrkomusiker här på plats idag. Och därför så vet jag att församlingen här är bra på att sjunga. Då tänkte jag, då tar vi salmer som jag vet att församlingen är bra på, som ni känner igen och kan hjälpa mig att vara med på. Och vi ska börja med salm 200 och vi sjunger 3 verser på den. Och jag tror att ni har sjungit den vid något annat tidigare tillfälle, så den är inte helt okänd för någon enda av er. Är det någon som är bra på musik så får man gärna ta upp den. Men jag kan annars försöka ta upp den på ett bra sätt. Eller Anna-Lena kanske tar upp den. En bra ton. En vänlig önska. Nej, i denna ljuva var det.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Därför ber och bekänner vi. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen. Förlåt. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Då får jag hjälpa att ta upp ett kyrie här också.

0: Så får vi stå upp under vår lovsång, och den blir ju läst idag då. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår skapare, lovad vare Gud. Vi lovsjunger dig med jubel. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår räddare, lovad vare Gud. Vårt lov ska stiga upp till dig. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår tröstare, lovad vare Gud, vi jublar över dina verk. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Varsågod och sitt. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud, som ges oss uppdrag att förvalta din skapelse, hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levande skull. I Jesu namn. Amen.
1: Dagens gammaltestamentliga läsning hämtar vi ifrån Amos, profeten Amos, kapitel 8, verserna 4-7. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är månadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har surit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort. Så lyder Herrens ord.
2: Och episteln kommer från andra Timoteus brevet, 4:e kapitlet, vers 1-7. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, trä upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människor inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffa sig den ena läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och följ din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
0: Då ska vi sjunga psalm 756, och det är ju bara en sån där vers, så vi sjunger den 3 gånger tycker jag, för det kan vi nog göra, och jag får hjälp av Anna-Lena igen att ta upp.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium, hämtat från evangelisten Lukas och det 16:e kapitlet. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för förskingring av hans förmögenhet. Mannen kallade då till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper då du inte kan vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte. Tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågar han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren, för han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger er, använd den ohederlige mannen till att skaffa er vänner som tar emot er evighetens hyddor när mammon lämnar er sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vet ni då, som vill ni då anförtro er och de som verkligt värde? Om ni nu har varit trogna i fråga om den andras egendom, vill ni då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Jag tror vi hoppar halleluja idag. Det här är en sån där berättelse som Jesus gör som är lite svår. Den ohederlige förvaltaren. Det som man skulle önska att Jesus var lite mer tydlig i vad det egentligen handlar om. Det är lite så här ovisst. Man vet inte riktigt. Vad handlar det om egentligen? När vi hör om förvaltare i vår tid, det är de som förvaltar mycket pengar på någon så här fond någonstans. Det är ungefär det vi hör om. Eller kanske någon som förvaltar egendomar som är stora och värda mycket pengar. Så vad handlar det här om egentligen? Vad är det viktiga i det som Jesus försöker säga här och som gäller oss också? För förvaltaren i texten, han är ju med om det här att det han visste, det han kände till, han förvaltade något åt någon annan, det var hans arbete. Och så försvinner det, han blir avskedad. Han står inför en sån här stor förändring i livet, kanske man kan kalla det, när det där självklara inte är självklart längre. Och då kanske vi kan känna igen oss i det. För det kanske är just så som livet är. Att vi tror att vi tycker ju om att planera. Vi tänker att ja, men i eftermiddag ska jag göra det här. Imorgon ska jag göra det. Och nästa vecka. Och sen ska jag åka på semester. Och sen ska jag börja jobba. Eller sen ska jag göra det. Flytta eller vad nu. Så planerar vi vårt liv. Och så är ju livet en gåva vi har fått att förvalta, som vi inte alltid vet vad som väntar. Att det blir just en förändring. Att vi inte kan styra allt som vi ibland tror att vi kan styra. Det är lite så där osäkert. Och då är det kanske så att förvaltaren i texten var tvungen att ställa sig: vad är det viktigaste i livet?
Vad är det viktigaste egentligen? Vad är det mest värdefulla? Vad kunde han göra för att förvalta det värdefulla? Han använde ju det till att underlätta för andra människor. Det var ju det han gjorde när han skrev ner de här skulderna. Han tog inte bort dem helt, men han skrev ner dem lite så här. Och underlättade för de människorna. Om det nu är ohederligt eller hederligt kan man ju kanske undra. Och då kanske det är det viktiga att fundera över i våra liv. Vad är det viktiga? Och hur förvaltar vi det viktiga i tillvaron på ett bra sätt? Vi som gärna gör saker som är bra för oss själva. Här handlar det om att göra någonting för någon annan. Kanske är det som är poängen för Jesus, att det viktiga att förvalta rätt blir bra för andra människor. Och så växer Guds rike. Och då kan vi fundera över hur kan vi göra det på ett bra sätt i vårt eget liv. För vi kommer kanske inte att förändra världen. Det kommer vi inte. Men vi kan ju göra något där vi befinner oss i det lilla. Och så kanske det kan bli något i det stora. Men det är långt borta i en annan tid. Det styr inte vi över. Men gåvan vi har fått i livet. Och att förvalta det på ett bra sätt. Att göra något här och nu för vår nästa så att Guds rike växer. Det är nog det som är poängen. Samtidigt är det ju så att vi misslyckas i det. Vi gör inte alltid bra beslut. Vi gör saker för vår egen vinnings skull. Och vi kanske tjänar ibland mammon mer än något annat. Men poängen är ju att helheten, den nåden, ligger ju i Guds händer. Vi är alltid välkomna till nattvardsbordet. Inte för att vi speciellt lyckade eller gjorde det bästa för vår nästa i alla lägen. Inte därför, utan för nåden finns där. Vi har fått livet som en gåva att förvalta. Vi gör bra och dåliga beslut. Men vi är alltid välkomna till han som står där. Han som i sista änden håller hela världen och tillvaron i sina händer. Så får vi vila i det, i den nåden. Ta ett nytt andetag och fatta nya beslut i vårt förvaltarskap. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stå upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet har början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Gerd Astrid Maria Eriksson, i en ålder av 84 år, 8 månader och 15 dagar.
Berit Desiree Johansson i en ålder av 86 år, 8 månader och 18 dagar. Berit Inger Nyström i en ålder av 91 år och en dag. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

0: Någon ska ropa det namn jag fick i dopet. Någon ska viska det och rösten är min väns. Och jag ska väckas av viskningen och ropet, buren i trofasthet och kärlek utan gläns. Vik undan ängslan, han död i liv ska vända. Kristus ur graven gått, han kallar mig vid namn. Stilla jag väntar i vad som än ska hända. Ropet och viskningen och vilan i hans famn. Vi ber.
1: Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för naturen, för vår jord, för vår värld. Gud, rädda vår värld och ta oss alla i anspråk för att bygga framtiden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan och för alla Guds vänner på jorden. Gud, låt oss samlas omkring dig. Gå i din tjänst som vittnen om din kärlek till hela skapelsen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för oss själva, för vår kraft och förmåga att vara Guds medarbetare. Gud, visa oss våra möjligheter och våra utmaningar i att tjäna skapelsen och dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
0: Vi ska återigen sjunga en sommarsalm 201. Vi tar ju inte upp en fysisk kollekt under sommaren, utan det är bara Swish som gäller. Och den här söndagen går kollekten till vårt diakonala arbetet som är här. Med mötesplatser, många människor och många hjälpsökande också som vi kan hjälpa på olika sätt. Men vi tar tre verser på en vänlig grönskasrika direkt.

För dig som vill bidra till dagens kollekt så kan du swisha till nummer 123 520 5570. 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allena Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag får fråga Anna-Lena om vi klarar helig.

0: Varsågod och sitt.
1: Vi ber. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Så ber vi tillsammans: vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Önska gärna varandra frid, hälsa på varandra, nicka lite så, det går bra. Så ska vi stå upp och sjunga O Guds land tillsammans.

0: Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfri druvjuice. Alla är välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin, går det bra att lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Jag har lite hjälp här idag framme, och det är bra att man får träna på att göra det här också som nya kyrkvärdar och så. Men det är ju härligt. Men kom nu allt till rätt.
1: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi

Cristo que eu fiquei. Christi kropp för dig, Gud. Christi kropp för dig, Gud. Christi kropp för dig, Gud.

Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herren.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Martin, en av våra orgelelever, ska nu spela ett postludium.

0: Gud till ära och människor till tjänst. Ett stort tack för församlingen för att ni hjälpte till i psalmsången den här dagen som blev lite annorlunda. Och att vi tillsammans kunde göra det på ett bra sätt. Ett jättetack. Nu finns det möjlighet till lite kaffe. Det är nog lite sol på den sidan utanför kyrkans hus. Så det går bra att sitta där. Jag tror det blir lagom varmt där idag. Ha en jätteskön söndag och en fin vecka framför. Tack för idag.
1: Så Marianne Jensen som har hållit i den här mässan här i Radio Sankt Olof denna söndag här i Sankt Olofs kyrka. Det är slut för den här gången och Radio Sankt Olof är tillbaka igen nästa vecka med en ny gudstjänst. Här i Radio Sankt Olof så fortsätter vi nu med lite musik och jag som har pratat lite grann heter Christian Olsson Silvervid och jag tackar för att ni har lyssnat denna söndag. Ha nu en riktigt trevlig och skön sådan. På återhörande.

Vi ska ta död på en myt. I 40 år, har ni tänkt på det? I 40 år har ni inbillat er att ni har lyssnat på rock'n'roll. När det i själva verket bara är gammeldans. Och det ska vi bevisa genom att spela ett 70, en 70s kavalkad kan man säga. Det är alltså Jens och Bengan kommer att spela gammeldans 70s. Och jag och Peppe och Staffan och Jonas, vi kommer att spela rock'n'roll 70s. Nu kommer inte att märka någon större skillnad, så här kommer det att låta.

Man på torget ner i Kristiansand, och ingen annan sålde pölse lika fort som han. Han hade kasse på magen, han stod och sang hela dagen. Och runt hans lille bod i tusenvis de stod för att få en pölse i magen.

Och när han hade fyllt sin kasse med en massa gryn, han tog en pölsesvamp och paddlet hem mot barndomsbyn. Men när han nästan var hemme, ja där var olyckan framme. Där kom en sulten val som spiste upp han karl och sa med fryktelig stämme.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

det där med sjuk humor, det är kanske det enda krassliga man vågar ha nu för tiden. Jo, tänk på det, i dessa läkarbristens och läkarstrejkens tider. Inte sant? Men vi vill ju inte göra någonting åt det nu för tiden. Jag var hem till min husläkare häromdagen. Han lyssnade på mig 10 minuter med sina stetoskop och så sa han, precis vad jag trodde, mjäll. Ja, och sa han, då går fram till fönstret och räcker ut tungan. Varför det, sa jag? Landstinget på mitt emot sig. Tack så hjärtligt för den applåden. Jag hör vi har några provincialar i salongen. Kolla oss till er. Eljest så, när jag brukar bli sådär krasslig, så åker jag bort om jag är stad vid kassa. Sist jag var stad vid kassa så kom jag ända bort till Västindien och lärde mig en liten dans som heter merengi. Det är alltså en västindisk dans som stavas som det låter. Merengi. Kan flickorna stava till merengi? Inte det. Det vore bra att komma in i omklädningsrummet efteråt, ska vi lära oss stava. Det är ganska humor det också. Men titta, det är inte svårt att dansa heller. Jag kan lära ut. Alltså lite, man knixar och farsar. Vill man inte göra det kan man göra som jag gjorde första gången. Jag knöt ihop den skoremmen med den skoremmen och dansade vanlig foxtrot. Lika bra det.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradion.

Tänk vad mycket sång det sjungs om ung och vacker lycka, om kärleken det trallas på var skiva man ska trycka. Men varför ska det vara så svårt att finna något spår?

se halvvägs ner i gropen, kan jag berätta att vi är precis mitt i loopen. Det gäller att hålla ut tills ungarna ur bot har klivet, för att få känna att det är just då det börjar livet. Och den som stiger av och väntar in ett annat tåg får aldrig chans att surfa upp på livets andra våg. Jag är

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: Ja, det låter underbart det där. Nästan synd att avbryta det. Jag tänkte föreslå innan vi säger tack för ikväll och adjö till alla dessa snälla människor här, om inte vi skulle ta och berätta lite för dem om hur det gick när vi kom till Amerika, ni vet.
1: Är det nog klokt?
0: Jag tror vi riskerade det, eller? För sista gången, jo. När vi kom dit till de så kallade staterna, där rände vi nämligen in i några stora problem, törs man också säga. Det första de sa åt oss var att vi omedelbart måste hitta på nya namn. De kunde inte alls använda våra egna gamla hederliga namn. De kunde naturligtvis inte uttala och inte komma ihåg. Och det var för långt.
1: Det är ju klart. Vi kan ju inte heta Alice, Hildur, Babs, Nilsson, Köblå. Va?
2: Hildur?
1: Ja, Hildur.
2: Ja, Hildur.
1: Det var faktiskt Hildur. Ja, og Hans Ulrik Neumann.
0: Hans, det er jo ikke klokt. Jeg ikke kommer til Amerika, så jeg hedder Hans, men det går ikke.
1: Og Svend Harald Christian Asmus, hvad? Harald.
0: Ja, det er lidt langt. Det er lidt langt, fast stiligt, forstås. For langt. Det galt at hitte noget kort, som så bra ud på affischerne, så vi funderede og diskuterede.
1: Ja, jeg kom med forslag.
0: Forslag? Ja. Du kommer mange underlige forslag, skal jeg tage.
1: Nej. Jeg foreslog, at vi skulle hedde De Tre Chablons. På engelsk er The Three Seaflowers. Ja, de tykte det mindre om, de sagde det på mindre om sjølæger. Sjølægeren jo så her
0: i kirken. Ølæg, jeg tykker, at du skal tage... Når vi slutter nu, så skal du tage og sælge gitaren og børge som sjølægeren i stedet.
1: Det var en bra idé. Ja.
0: Så kan du få dit gage i sil. Nej, du får udsigt dig, men om jeg får lov at sige det selv, så var mit forslag kanskje lidt bedre, va?
1: Ja, du selv får lov at sige det.
3: Ah ja, det får du.
0: Tak. Hvad siger jeg? Babs and her brothers. Men der heller, de sagde, det var en direkte forulempning mod Alices toners udseende. Brothers, det skulle være det. For sin højt, Babs and her fathers.
1: Her grandfathers.
0: Svend and Ulrik and their mother. Nej, som ni mærker, vi kunne ikke rigtig hitte på noget, indtil naturligvis flikan med intuition, Alice kom med det, forlåt, Hildur, kom med det helt rette forslaget. The Sweet Danes. Stemte.
1: Ja, altså ikke The Sweet Danes. Det var ikke meningen.
0: Ja, det var heller ingen, som tænkte på det, faktisk. Nej, men så kom problem nummer två, det var endnu værre. De sagde, vi så fort som muligt, og mycket vigtigt, for som muligt måste vi hitta en personlig stil. You gotta find a personal style, kids.
4: Yeah.
1: You gotta find a new sound. Yeah. Brand new sound.
4: Yeah.
0: Yeah, honey. A new different sound. Know what I mean?
4: Yeah.
0: Og det er jo ikke så enkelt helt pludselig på kommando, men i dag når vi står og øver, det hente ibland. Og kom af os, vi glemte teksten.
1: Som vanligt.
0: Sådan. Ja. Og fortsatte med lite improviseret, bla bla bla bla bla bla og så videre. Så skrik dem til at få tjusning og sagde, that's a style, the bla bla bla, keep that.
1: Ja, jeg kan keep that, that's a good new sound. Ja.
0: Og her er altså Georgia Camp Meeting with the Sweet Ain Sam.

0: Vi kan bara säga tack.
1: Så kan vi...
0: Ja, vad ska vi göra nu då?
1: Så kan vi kan öppna en blomsteraffär. Under kan jag öppna blomsteraffär.
2: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspringsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad. Klockan 14.00. Ha en jättefin

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Ja, förstås.
1: En, två, tre, en, två, tre, en, två.
2: Hur kan du räkna så där?
3: Det var inte jag som räknade, men det var ett jäkla sväng nu i alla fall på magen.
2: Sjunga!
3: Sjunga?
2: Jag kan inte sjunga. Jag kan inte sjunga.
4: Ska jag sjunga? Okej, ja då.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: T-rört eller? Nu är vi ute i sändning. Erika Nigol och jag Ingrid Jarlsson. Nu håller vi på och ska göra den här lilla podden. Och vi är mitt i sommaren. Och idag är det... Du har ju många sådana här intressen och grejer. Och du är ju mycket som med kyrkan och det religiösa och sånt. Min religion, det är, nej det är det inte riktigt, men trädgård. Och idag ska vi prata trädgård.
1: Ja, det är, man kan i och för sig ha väldigt många synonymer med tro och trädgård också. Det här med senapsfröet som blir till ett jättestort träd som är samma bild för tron. Att ett litet frö kan bli till en stor tro.
0: Och du frider och vänder på det. Okej.
1: Det gäller ju att passa på här.
0: Ja, visst.
1: Nej, men trädgård är ju fantastiskt.
0: Mm. Vad är en trädgård?
1: Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en liten trädgård på en terrass. Eller det kan vara en stor trädgård, stor yta med gräsmattor och rabatter. Och en liten koloniträdgård. Alltså det finns ju många olika. Det beror ju på vad man har för möjlighet egentligen och ha lite växter och jord.
0: Och vad man vill ha.
1: Ja,
0: lite jord, en kruka och någonting som växer. Mm.
1: En av mina söner har en liten balkong bara han bor i lägenhet. Mm. Då tog jag med mig en stor kruka, några potatisar och jord. Och så ihop med barnbarnen då så planterade vi lite potater där. Och det växer ju så det knakar. Mm. Det är också en liten del, bara för att visa barnen att
0: man kan växa och odla. Ja,
1: att man kan odla och det kommer potatis ur det här va. Mm. Så det, man kan liksom, ja... barnen då så planterar vi lite potater där och det växer ju så det knakar. Mm. Det är också en liten del, bara för att visa barnen att
0: man kan växa och odla.
1: Att man kan odla och det kommer potatis ur det här va. Mm.

0: du sköter allt det här. Så att jag är glad att jag kan liksom minska ner lite grann då. Men annars så är det ju några tusentals kvadratmeter. Mm.
1: Precis, och du är ju väldigt intresserad av trädgård. Ja. Det är ju inte jag på det sättet. Jag tycker om att sätta ner potatisen, men sen vill jag inte sköta. Jag vill att någon annan ska sköta det till mig så det bara liksom kommer upp. Men det är ju inte så, utan det är ju jag som måste ta hand om allting.
0: Ja, för trädgården, i och med att det är ett växtmaterial, så växer det ju hela sommarhalvåret så att säga. Va? Och gör man ingenting, men okej, då blir det liksom vild natur, och det kan väl vara fint.
1: Mm, absolut.
0: Det försöker jag göra i vissa delar av trädgården, att det får liksom växa det som kommer. Mm. Men sen kan man ju också vara väldigt, att det ska vara precis den plantan ska stå där, och den ska stå där, och den ska vara där, och det ska stämma med färger om man har blommor. Och så. Man kan ju vara sån också.
1: Absolut, absolut. Och det är ju så där också i olika perioder tycker jag. Hur olika, jag vill ha min gräsmatta klippt och fin i ordning och sådär. Det tycker jag är det viktigaste. För det tycker jag är så mysigt att gå barfota i trädgården. Men och sen lite rabatter och lite växthus och lite krukor på terrassen och sådär. Och det som är skönt tycker jag med att vara i trädgården, det är att det blir ett speciellt sorts lugn. Jag går ju inte med lurar och lyssnar på musik och sånt där, utan jag går och lyssnar på fåglar. Och nu har jag hittat en jättebra app också som läser av fåglarna. Så nu kan jag lär jag mig namnen både på engelska och på svenska och lär att känna igen. Och nu precis det senaste så lärde jag mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det är gulsparv. det kan jag också.
1: Så det är så roligt liksom med att upptäcka nya saker. Och jag har en vad heter de här nu? De här som kommer på kvällen och flyger och samma tid, samma sträck. Det är inte storsbo, det är någon annan. Nu tappar jag bara. Men, och jag har göken och jag har liksom lite olika. Och vad heter det? Järsmyg. Nej, vad heter det? Nej, nu blandar jag ihop alla.
0: Men jag fick för ett tag sedan så fick jag en fågelholk av din serbo. Den har fått en smilfink som har flyttat in. Jag tror att det är en svartvit flugsnappare. Flyger som börjar den bort och fram och bort och fram. Så den har nog ungar nu. Så jag har ju ganska många fågelholkar. Ja, men det är rätt roligt att liksom se att det piper där och det piper där. Precis. Och det piper. Du såg, jag tänkte att den här holken är ju ganska ny. Ja. Den har ju bara hängt uppe nu i en och en halv månad eller vad det kan vara. Den får inga invånare i år, men nu har den fått det.
1: Ja, det där är roligt. Jag såg också jag har 7 eller 8 holkar på min trädgård där. Och i 2 av holkarna som jag trodde att jag inte hade något, där tittade ut små fåglar nu och ungarna börjar bli flygfärdiga. Så då stod under den ena och hörde hur det tjattrar, och så plötsligt den andra så stack det ut ett huvud. Så jag blev jätteglad.
0: Det är kul när det bor.
1: Men det är ju viktigt där också att sätta upp sådana här skydd. Och så, för jag såg hackspetten hade ju varit och hackat på den ena då.
0: Det var ju katter som klättrar i träna också. Ja. Så en del holkade har taket försvunnit. Då kan det bli, det är en levande trädgård jag har. Och det är harar och det är rådjur och det är lite av varje där inne. Och så rensar jag ogräs. Så hoppar det till i där. Då kommer grodorna där, du vet.
1: Ja, men det är väl det som är charmen också med trädgården. Att man kan inte styra och ställa över vad som händer riktigt allt där.
0: Nej, och jag vill inte det. Jag vill liksom också att växterna ska liksom få flytta sig och liksom komma upp på lite nya ställen. Och jag vill att det ska vara lite sådär, lite tuktat och lite vilt blandat sådär, va?
1: Nu har jag ju lyssnat på dig då, för jag har en stor ogräsrabatt som växer ut vid en stenmur. Och då så har jag nu då köpt sån här täckbark och sen har jag lagt ut kartonger och rensat och nu lägger jag ut det. Och det blir så snyggt. Alltså jag verkligen, det är tack vare dig då som jag har skärpt till med det. Inte hela rabatten är klar, det är en liten bit kvar. Men det är så, det blir så.
0: Men det gör ju så mycket om man har, vi säger man slår gräset och slår gräset mot kanterna och man liksom täcker en rabatt och så liksom ställer på kanske krukor då istället och så, va? Så ser det mer prydligt ut.
1: Ja.
0: Och då tycker man liksom att då är det ganska okej, va? Jag är inte så dålig trädgårdsskötare, va? Man behöver

0: på, för jag har, min är ju också där va, så att ibland så blir jag så, åh vad mycket ogäst det är, vad mycket ogäst det är. Men så gör man ett litet tröjande och så, nej.
1: Så mycket var det inte, nej.
0: Det duger liksom.
1: Ja, och det handlar väl också om att göra lite, alltså göra lite ofta.
0: Göra det som är roligt. Ja. Och tycker man inte det är roligt att rensa ogräs, nej, men då kör gräsmatta utav det. Eller gör som du har gjort, täck det med någonting så du slipper liksom ta bort det som stör.
1: Och i själva min, den här där jag har lite
0: pallkragar,
1: där har jag ju satt potatis i alla pallkragar utom en liten nu i år då, bara för att jag ska liksom slippa ogräset för de potatisen är ju bra på att
0: de klarar ju det.
1: Ja, de täcker så kommer inte upp något ogräs då. Så det har jag gjort nu då, så det är jättebra. Så jag försöker, men i år tycker jag faktiskt att det är roligare än vanligt. Så jag gör mer i år och sådär, och det, jag har hittat energi liksom.
0: Ja, bra, förra gången vi träffades då tyckte du att du var less på trädgården, och det är bara några veckor sedan.
1: Precis.
0: Så och det. Nu är det bra, tack för att du har täckt och blivit av med det ogräshörna där lite.
1: Och det är därför det är så himla bra att ha varandra. Att, jag har ju lite svårt att erkänna då att jag gör som du säger, men det är väldigt bra att ha någon som man kan prata trädgård med liksom, och så fatta vad det handlar om och sådär. Och sen har jag gjort en annan grej också. Jag har ju ett ganska nytt växthus. Och det växer inte, det blir liksom inte så varmt i det. Men nu har jag täckt hela växthusets nedre del med stenar och med stora såna här, jag vet inte vad de heter, stora grus, liksom riktigt stora. Ja. Så att det inte ska komma in en massa kyla i växthuset. Och det har ju också gjort någonting då som är positivt. Och det växer bättre och det är varmare där inne. För det har varit ganska kallt ute. Och då är det ju superbra då att man kan behålla värmen som blir. För stenarna håller ju också värmen.
0: De lagar i värmen. Jag har ju ett växthus som har sten på tre sidor så att säga. Ja, en gammal källar av något slag. Och det klaras jättebra. Så att mina tomater blommar för fullt nu. Och så gjorde vi om taket i fjol. För jag hade ett annat tak så det var lite mörkt. Så nu gjorde vi om det i höstas tror jag det var. Så nu ljusare, så nu växer det bättre också.
1: Alltså.
0: Men det är olika, jag menar växter är ju som de är lite personliga. Så att ibland växer det bättre, ibland är det sämre.
1: Och ibland kommer det inte upp någonting alls.
0: Nej, jag har satt jättemycket frö, eller inte jättemycket, jag har satt några lådor med frön och det kom ingenting. Och jag har satt gurkor och de stod och stampade och stampade och stampade och tänkte nej. Så planterade jag om dem och grejade lite med jorden och nu börjar det liksom komma igång. Så att tålamod bör man nog ha om man vill hålla på med trädgård. Det är nog bra, för att det liksom ändrar sig år efter år. Och i år var ju vintern lite besvärlig och våren lite besvärlig, så att det har ju dött en del grejer och så, men...
1: Ja, jag var ju med Roger här som är tekniker idag, Roger Andersson. Vi var ju plantis på 6 juni och gick runt och pratade lite med folk. Och då var ju trädgårdsföreningen där ifrån Falköping. Så då var jag fram och pratade lite med dem då, hade med mig mikrofon och sådär. Och sen gick jag tillbaka och så köpte jag faktiskt någon planta där. Jag tyckte det var roligt. Och den har jag satt ner nu i den nya rabatten och sådär.
0: Vad var det för planta?
1: Ja, det kommer...
0: Det tänkte jag väl, det kommer du inte ihåg.
1: Nej, det kommer jag inte. Nej. Jag kan ju inte. Liksom.
0: Men det var blommor eller en blomma, en perenn av något slag.
1: Ja, och täckande sådär. Ja. Och det tycker jag ju om att sätta ner då. Och sen också det här med att ja, för sen var jag på loppis i lördag, så då köpte jag några andra plantor där.
0: Men
1: jag
0: kan liksom, nu börjar det bli någonting.
1: Ja, så jag vill att du ska höra det då. Ja. Att jag faktiskt, men det är ju också för att jag vill ha perenner som
0: kommer tillbaka upp, hela tiden.
1: Upp, Och jag sätter ner dem i den här rabatten som står vid stenmuren, för den är ju helt värd. Jag har nämligen någonting som heter parksallad som är helt värdelöst ogräs. Som tar sig in överallt och som jag kämpar med och liksom får bort. Men då om jag har täckande andra växter så tror jag då att det kan hjälpa så att de inte kommer upp då. Så det är det jag kämpar med då, på det viset. Men morötterna som jag har sått, det kommer inte upp några. Jag har någon enstaka.
0: Det har varit likadant för mig. De har varit jättesega. Och nu är de väl liksom ett par centimeter alltså, men väldigt glest. Så jag vet inte om jag ska fortsätta ha morötter.
1: Och förra året när jag hade morötter så drog jag upp några och var jättevinstig. Men jag får stå kvar lite, de trivs ju så bra i jorden. Och nästa gång jag skulle dra upp en morot så var det bara
0: blasten. Det var någon som hade varit där.
1: Ja, det var någon som hade ätit upp det underifrån. Så att det var liksom... Så.
0: Det har ju både du och jag i trädgården att vi har liksom jordrötter och mullvadar och sådana grejer som äter. Va? Så att det får man vara glad att man får något. Och de kan ju gå på potatisen också och sådär och äta. Så att,
1: men det är ju... Det är ju, då blir de glada.
0: Ja. Och jag menar, vi får ju försöka samsas.
1: Ja.
0: Men jag tycker också om att ha bärbuskar och såna grejer. Liksom, och svarta vinbär och aroniabär och lite sånt där. Va, som jag tycker om att odla och frysa in sen och göra sylt alltså, och saft och sådana grejer. Det tycker jag är kul.
1: Åh, alltså jag har ju blivit tokig i röda vinbär.
0: Mm-hmm.
1: Jag har några buskar. Och sen nu har jag tidigt i vår...

0: liksom glömt bort och så har jag kört över den här grästrumpan.
1: Så det sånt liksom, händer.
0: Sånt ja, händer. Sånt händer ju. Ja. Men just det här, och jag gör sylt på röda vinbär.
1: Mm, mm.
0: Och det blir ju så otroligt gott. Det är nästan som att ha lingon.
1: Mm, ja, de är lite syrliga
0: ja,
1: med liksom.
0: Ja,
1: så,
0: för förr visste jag inte vad jag skulle... För svarta vinbär gick då att göra liksom saft och sylt. Och så, mm. Men röda vinbär visste jag inte. Men nu har jag hittat det här att göra sylt.
1: Mm, mm,
0: så, så jag har... Ja, alltså... Så mycket som jag har gett bort och som vi har ätit. Och,
1: mm.
0: och ost och den här, en god ost och så svart eller röda vinbärssylt mm. till, det är fantastiskt.
1: Men just det här att odla ätbart, det har ju blivit mer och mer populärt nu på något vis. Mm. Och det är väl också det här med närproducerat och lite självhushållning och sådär, mm. att folk har blivit lite mer intresserade mm. utav att odla eget då. Mm.
0: Och nu finns det ju sådana här gårdsbutiker också
1: mm.
0: Som har liksom grönsaker. Och jag var i en gårdsbutik.
1: Ja, sådana här självplock och
0: ja,
1: sånt menar
0: precis.
1: Du. Ja, precis.
0: Mm. Och jag var i en sån tidigt här i våras och kikade och då hade de jordärtskockor.
1: Mm-hmm.
0: Och då tänkte då köpte jag en påse och så satte jag ner det.
1: Jaha, ja. Okej. Okay.
0: Och nu, de kommer ju med full fart. Så mm. nu hoppas jag på att jag får mycket jordärtskockor då.
1: Mm.
0: För jag hade förra året, men de gick också åt de här djuren som bor i
1: jorden. Underjorden.
0: Mm, underjorden, ja. Mm. Men det tycker jag är så... Det är så alltså, ja, man kan göra på olika sätt med
1: ja.
0: För att få... Och hallon tycker jag är så gott.
1: Det hade jag, men de gick inget bra. Så nu har jag tagit bort dem. Jag hade det några år, men det gick inte så bra.
0: Mina, de är totalt vilda. Mm-hmm. Alltså de växer så det knakar. Och det kommer upp nya liksom. Och sådär. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Men jag kör ju över dem också med gräsklipparen ibland. Utan att jag hade tänkt det. Så att jag får liksom passa
1: mig. Du får sätta ut av stolpar ja, så du markerar
0: ja,
1: var de kommer någonstans.
0: Precis, jag försöker göra det nu då. Så att det ska liksom bli lite ordning på. För jag tycker det är... Det är så gott att värma lite hallon eller hallonsylt på våfflorna. Mm. Och så. Alltså, jag tycker det är så gott. Så, men jordgubbar har jag inga.
1: Nej, det har inte jag heller. Björnbär har jag. Men den frös ner väldigt. Jag trodde de överlevde allt. Men nu har den frysit ner så det börjar komma upp nytt. Så att det blir nog inte så stor skörd. Men så köpte jag en liten thaibärsbuske också.
0: Okay.
1: Det är ju blandning mellan björnbär och hallon.
0: Aha.
1: Och den har lite blommor men den är så liten än, ja, så att jag får nog ingen större skörd där i år. Så det får jag hoppas till nästa år.
0: Då. Just det. Men det är jätteroligt med det man kan äta.
1: Ja.
0: Och det måste jag berätta också. Jag köpte på en liten, inte på någon sån här plantskola, men så köpte jag förra året på någon bygghandel. Tre små träd.
1: Mm-hmm.
0: Två päron och ett äppleträd mm-hmm. som jag har satt. För jag hade ju jättestora granar på min tomt mm-hmm. som jag tog ner för ett par år sedan. Och så tänkte jag måste göra något nytt på den plätten av trädgården.
1: Mm.
0: Och så grävde jag ner de här tre träden. Och de har alltså sett... För ett tag så tror jag att det var någon jordråtta som hade varit och ätit på rötterna. För när jag tog i trädet så var det nästan så
1: gummade,
0: satt.
1: Ja.
0: Men sen när jag lagt på en massa naturgödsel, kogödsel. Och sådär och varit och satt stolpar där och som ska staga uppåt och sådär. Och nu blommar två stycken av dem. Jag trodde de var stendöda. Så nu blommar det. Och, så jag har varit där och gjort rent runt och, liksom så här, och jag grejer och donar. Och det är så roligt.
1: Men du satte inga nät
0: jag har inte gjort det än. Jag gjorde inte det då. Sen sa ju du, jag har köpt hönsnät. Ligger hemma, jag lyssnar på dig. Men jag vill vänta till de har blommat färdigt.
1: Ja, men du måste ju gräva upp dem.
0: Jag vet det. Men jag vill inte göra det precis när de blommar. För nu har de precis...
1: Nej, då får du göra till våren.
0: Eller till hösten då kanske.
1: Ja, eller sent i höst när du har skördat i sådana fall.
0: Ja. För jag tänkte ta upp dem nu. Då
1: nej. Då får du göra det sent i höst eller tidigt i vår. Så kan du gräva upp dem igen och lägga nät runt då. För har man jordrötter då är det lätt att de äter upp det alltså.
0: Då får jag göra det senare. När om
1: för jag har blivit av med en del trän som har de blivit uppätna.
0: Ja.
1: Så här,
0: men jag tyckte det var så bra när du sa att man kunde ta hönsnät och så lägga runt själva jord...
1: Ja, rötterna gör liksom knöla ihop det så det blir lite... För då, de så tycker de inte om att gnaga när de får metall i munnen, de där smådjuren.
0: Nej, det är jättebra. Så det ska jag göra. Men jag vågar inte ge mig på dem riktigt än.
1: Nej. Nu ska du bara njuta av blomningen och skörden eventuellt. Så att det blir jättekul ju.
0: Men de är ju inte stora. De är liksom 1,5 meter ungefär.
1: Nej,
0: så de är ju små. Så jag tänker det är inte bra för dem om det blir för mycket frukt heller då.
1: Mm.
0: Så jag kanske får gå och nypa av lite om det skulle vara det. Men det är jätteroligt när man liksom
1: jag
0: lyckas.
1: Jag var på en jättefin trädgård ute i Skultopp för några veckor sedan.

0: grejer. Och jag menar, jag sätter lite tre varje år lite grann sådär. Och det är kul att se när det växer.
1: Så var det också för mig för något, är det 1-2 år sedan. Så såg jag på Facebook, det var någon som skänkte bort en kastanj. Vill du ha en kastanj så kom och hämta den liksom. Och jag såg det där och så skrev jag att jag kommer gärna hämta den. Och så glömde jag bort det. Och så kom jag på det en vecka senare. Och så hörde jag av mig och så åkte jag dit och hämtade kastanjen. Och det var liksom på hösten och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Liksom så. Men jag grävde ner den. Mm. Och den har kommit upp och klarat det. Det stora blad på den nu. Liksom, och den ser ut att trivas jättebra. Så då får jag en kastanj ute på min gård. Liksom, långt ut i Tjotahejti. Det är ju inget träd som växer där annars.
0: Nej.
1: Och sen mitt uppe i alltihopa när jag gick och grejade där på den här. Det är ju en baksida på något vis som jag inte är så ofta. Då upptäckte jag att jag har en ek där. Som jag inte sett förut. Så då har jag en ek, en kastanj, 2 päronträd och 1 äppleträd på den här sidan nu.
0: Vad är det? Du har ingen lind?
1: Nej.
0: Jag kanske ska titta vad jag har för någonting. Men jag kanske har några bebisar någonstans.
1: Det vore ju roligt att få en lind av dig.
0: Eller rönn har jag ganska många. Och,
1: ja, rönn har jag nog.
0: Oxe, jag har ganska många olika sorters träd.
1: Hur många olika sorters träd har du?
0: Det var någon som frågade för något år sedan. Och då är liksom både, om vi ser både träd och buskar, det går ju liksom i varann lite grann. Så, men då var det någonting 50 någonting. Men det är inga, jag har ju inga ovanliga växter. Nej. Jag har ju bara vanliga växter. Ja,
1: men ändå 50 på
0: olika liksom.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Jag är lite förtjust i poppel. Så jag har ju balsampoppel och pelarpoppel hos mig.
0: Jag har en sån vitbrokig poppel.
1: Det har jag inte. Det finns fler popplar som inte jag visste om.
0: Nej, men det finns så otroligt många olika sorter av en och samma egentligen. Om jag har flera olika lönnar till exempel. Röd lön, vitbrokig lön, näverlön, strimlön. Jag menar, man kan ju gå liksom crazy av alla sorterna för att det finns så mycket och det kommer hela tiden nya sorter.
1: När jag bodde i Stockholm och gick vid Årstaviken med mina hundar så fanns det varje vår var ett träd som vecklar ut. Det såg ut som det hängde vita näsdukar i hela trädet.
0: Näsduksträd.
1: Heter det så, näsduksträd?
0: Det finns ett träd som heter så.
1: Ja, för folk gick liksom dit för att titta på det. Det såg ut, hela trädet var fullt med vita näsdukar. Men det har du inget sånt?
0: Nej, det har jag inget sånt. De är nog lite känsliga, tror jag.
1: För det var så fint, det var en liten stuga, liksom kolonistuga. Och så stod det här jätteträdet bredvid.
0: Det kan du kolla någonstans, du kan du köpa sånt.
1: Ja, det var ju väldigt roligt. Men sen det här med balsampoppel. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Så när vi var ute och cyklade, vi ungar och sådär, så fanns det på ett ställe där det luktade något så otroligt gott. Och jag fattade ju liksom inte att det var ett träd sådär, va. Och sen var det många år senare, jag var ute och red med en väninna. Och så plötsligt så kände jag doften, min barndomsdoft. Och så var det såhär, åh, det luktar barndom här. Och då så sa hon, det är balsampoppel. Och det kom jag ihåg. Så när jag fyllde 60 år så köpte mina barn en balsampoppel till mig. Så den står hemma nu då. Och det är ju lite roligt liksom att kunna...
0: Jag har lite minnen till saker och ting, va? Det är lika när man får växt av någon när man går på, ja men den fick jag därifrån och den kommer därifrån. Det är lite roligt
1: Det betyder, och jag vet också, jag hade en väninna som jag fick ju ett barn som dog för många, många år sedan. Och då kom hon med ett äppleträd. Och så sa hon till mig så här, Erika, om världen går under imorgon så planterar jag ändå mitt äppleträd idag. Och du vet, det var ju så det brast allting liksom. För att det var så mycket hopp i det. Det är det är, att plantera ett träd är ju att ge hopp. Verkligen på riktigt. Va? Så jag fick det där trädet utav henne då, och det stod kvar. Sen flyttade jag därifrån, men det stod kvar än. Men sen dog hon. Och nu är det ju 13 år sedan.

0: De kan ju bli gamla,
1: ja, och livträden. Ja. Mm. Men det är verkligen det här. Det är mycket kärlek och hopp i att ge bort ett träd. Mm. För det är ju, de står ju oftast i alla fall. Ja. Va? Mm. Så det där kan man också fundera på. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var att transportera de där stora träden.
0: Ja, jo, det tror jag. Det finns verkligen mindre varianter också.
1: Ja, det finns mindre.
0: Men ja, framförallt tycker jag att när man ska hålla på med trädgård, att man ska göra utifrån sig själv och inte göra utifrån vad andra tycker, utan man ska ha sin egen lilla oas och göra precis som man tycker. Det tycker jag är det viktigaste med trädgård. Ja.
1: Det är därför jag tycker det är så skönt att bo på landet.
0: Ja.
1: För när jag bodde liksom i mitt allra första hus, det var ju i en villaområde. Och jag var så störd av att allting skulle vara så perfekt.
0: Ja, ja,
1: jag var
0: precis,
1: så,
0: ja.
1: Jag hade tre små barn och jag skulle försöka hålla ordning på trädgården och på barnen och på alltihopa. Och det skulle vara så fint allting, man skulle göra det och det och det. Och jag blev tokig för att det var så mycket krav på mig då.
0: Mm.
1: Men nu när jag bor på landet, då kan jag bestämma precis själv vilken nivå jag vill ha. I och för sig är jag ju äldre också, så jag bryr mig ju inte på samma sätt.
0: Nej, men det tror jag man ska tänka på med trädgård, för att det, är liksom, det kan vara krävande.
1: Ja.
0: Men man ska lägga det på en nivå som man tycker om.
1: Absolut,
0: så blir det
1: absolut.
0: Bäst.
1: Det tror jag också på, så att det gäller att hitta den. Liksom. Mm. Men, och också prata med människor. Alltså, det går ju att följa många på nätet också. Mm. Sådana här som är trädgårdskunniga.
0: Ja, det finns många grupper där och föreningar och sånt där som man kan liksom...
1: Ja, trädgårdsföreningen. Mm. Jag är inte med i den, men jag tycker att det är himla bra att det finns. Mm. Och där man kan byta och växter.
0: Precis.
1: Och titta på trädgårdar som du gör då. Liksom, så där, så att det, man kan lära sig mycket. Jag har ju faktiskt börjat att köpa lite rosor.
0: Mm.
1: Det hade jag inte förut, för att jag tyckte att de bara dog. Men nu har jag köpt rosor som jag har på två olika ställen. Och det är också roligt.
0: Mm. Och där finns ju också, där får man ju välja rosor liksom utifrån hur man har det. Liksom, om man vill med trädgården. Liksom, så här, det finns ju en uppsjö av rosor.
1: Men det är också kul liksom, när de börjar blomma sådär, och dofta gott. För nu börjar syrenerna bli färdigblommade hos mig i alla fall. Så att då kommer snart rosorna nu. Då. Och det är också den här, en tillfredsställelse att gå i trädgården och känna de här dofterna.
0: Ja, precis.
1: För mitt hus ligger mellan hägg och syren.
0: Mm-hmm.
1: Så först blommar ju häggen och så doftar det så gott när jag kommer ut på morgonen. Och nu har då syrenerna blommat på det hållet. Och så kommer alltså det är också de här
0: olika sinnena som får någonting, liksom, både ögonen och lukten och hela kroppen när man måste jobba med det.
1: För nu blommar ju rhododendron. Jag har en som blommar så är det nästan vulgärt.
0: Ja, de kan vara lite maffiga. Alltså.
1: Ja, otroliga. Och så kommer lite andra också nu då, sådär, så att det... Ja, det är verkligen, jag tänker på det här med när vi pratar om att vi... När jag pratar om min tro, så är ju verkligen det att tacka för skapelsen.
0: Mm.
1: Att vi får liksom ha en sån fantastisk trädgård som vi får leva i, som är skapad för vår glädje.
0: Mm.
1: Man kan tänka, varför är alla de här växterna här för oss människor? Vad är det som gör att vi blir så lyckliga och glada för det, liksom, att vi får vara i Guds trädgård? Det kan jag känna ofta att jag gläds med, verkligen, verkligen. Så vad tar vi med oss nu då när vi ska avrunda?
0: Att trädgård kan vara möjligheter. Det kan ge glädje. Man får lägga ambitionen på en rimlig nivå utifrån sig själv. Man tycker vad man vill.
1: Mm.
0: Man skapar det man vill göra.
1: Mm. Och sen också tänker jag att det kan vara ett sätt att umgås då runt trädgård. Liksom att prata med andra och... Titta på trädgårdar och få tips och idéer och hjälp och sådär.
0: En kreativ hobby.
1: Ja, det är det verkligen. Och ganska dyr också.
0: Ja.
1: Inte om man...
0: Det bestämmer man själv lite hur man vill göra.
1: Inte om man köper frö och sådär.
0: Nej, precis. Och byter med varann och sådär. Så kan det inte kosta.
1: Köpa på loppis och sådär.
0: Precis.
1: Ja, jätteroligt att prata om trädgård. Det, liksom, det här lyfter mitt sinne lite, måste jag erkänna. Det är bra. Nu ska jag åka hem och klippa gräset.
0: Ja, samma jag med. Jag hoppas det inte regnar idag, för jag vill också klippa gräset lite grann.
1: Det tror vi att det blir bra. Så vi avrundar som vanligt med sinnesor och bönor.
0: Yes.
1: Och sen ska vi lyssna på en gammal goding som heter Rose Garden. You never promised me a rose garden. Det är ju väldigt bra att ta med oss i det här fallet. Tack för det.

0: Ja, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
1: Ha en bra sommar. Hej då!

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: jag är övertygad.
1: Känner sig som efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, vad den, som kommer, va?
1: Då är det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigrationen i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan,
0: stat, andra ord. Ja, till alla goda människor. Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratade om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, jag hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog ju till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunister då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också fann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winkvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång, missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Och utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska jag säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815, så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850, och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: I Europa.
1: I Europa, ja. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är... Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, hur kommer det och sen behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för... Jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa
0: du. Ja,
1: ja.
0: Och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla ner i Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykt upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till... den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och... alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som de hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter.
1: Ja.
0: Så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och,
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland. Men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Och... det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljen i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just
0: det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva
1: frågan hårt åt ett annat håll.
0: Då. Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det, kejsaren frågade Bismarck om han kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis.
1: Ja.
0: Och påverkades, och han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat.

0: av Frankrike. Okay. Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsare Napoleon den tredje som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha. Jaha, så han var revanschlysten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade, ja, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kapabel eller alltså var han kvalificerad ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler, vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var det dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III hade en väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja.
0: Det blir ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorar de nästan hela den franska armén. Oj. Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: och det
0: vapen.
1: Var alltså mot preussiska armén.
0: Ja, då. Okay. Och han blir själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris. Mm. Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just, man brukar räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det. Och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag. Ja, någonstans. Och det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det är bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås. Ja.
0: Och då, trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de fick fria händer och slå ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt där slogs ner, så ändrar man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är. Låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål. Utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju termen. Intressant är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller

0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder en.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja.
0: Lite
1: ja. Men det är, de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland precis. Både ser och upplever att man själv kanske syndar lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, ja. Men det intressanta är att det här, den här brevet då från kejsaren,
1: ja.
0: Om man ska hårdra det då i historien och säga ja. Så här, what if och så vidare, ja. Då ledde det till fransk-tyska kriget,
1: ja.
0: Som var grunden till fransmännens revanschlösta 1914,
1: ja, just.
0: Som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och
1: ja.
0: Kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte, några hundratusen tror jag. Men, ja. men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace, ja. Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde ju Tyskland 1914.
1: Jaha.
0: Så alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68.
1: Ja,
0: Sorbonne gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal eller dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en, 1848 var viktigt på många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här, det är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har haft dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det var den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vände på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt, i alla fall för män, 1909.
1: Ja, var det inte...
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var ju inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligen är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll, tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det,
0: ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Och jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få upp till barnen eller deras föräldrar, vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just det.
0: Och du har rätt att förstöra ditt eget liv. Och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just det. Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där. Att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp.
1: Mm.
0: Som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar den på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar, utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den där encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det, att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där, med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning.
1: För, ja.
0: Och det är ju ett led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten? Var Marx marxist? Kan man ju fråga
0: sig. Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariatsdiktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just det.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaja eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till, jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora.
1: Mm.
0: Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism.
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning. Då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng.
1: Mm.
0: Och vad de lärde ut det var att det här är vetenskap.
1: Mm.
0: Idag låter det helt tokigt, men det precis. Var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här. Hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som... Alltså, jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad, trots att vi är så splittrade.
0: Du, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige? Till exempel.
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då.

Ja, välkomna programmet Tankar från hängmattan denna torsdagen den 30 juli här i Radio Falköping 90,8 MHz eller då fnf.nu, vår hemsida, om ni är där och lyssnar. Idag, den här torsdagen, så är värden för programmet Agne Furingsten, som har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och han ska berätta om detta alldeles här och nu.

Hej! Jag som är värd för tankar från hängmattan idag heter Agne Furingsten. En Falköpingsbo från födseln som på gamla dagar har återvänt till staden och till minnena. I mitt program kommer du att möta några av mina barndomsminnen från 1950-tal. En tid när allt var möjligt och allt bara kunde bli bättre och bättre. Det blir en rapsodi av högt och lågt, av händelser som påverkat mitt liv men också vardagshändelser. Jag kommer också att beröra något om vad det kalla kriget betydde för mina första levnadsår, men också hur livet blev.

ständigt man aus Land med klassen på ju extra skatt på dörrbrint och att jag skulle vi. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det skulle jag lova att man är optimist. Där banker går kaputt och ringar andra med på fall och själva följer med på pausen i alla fall. Bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Alla på vitt håret slängar, lyckan hänger inte bara.

Här har varit diskussion om hon kan väcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som verklig diplomat så löser jag den lätt som ni får. Nog kan en liten backen skjuta åt ett värmeri, men ska jag vara ärlig tror jag kvinnorna det blir. Bättre och bättre dag för dag, ja de blir bättre och bättre dag för dag. De blir också mera trogna när de hunnit som man säger.

Olle Berg badade i sol. Och nedanför berget låg staden där jag föddes. Bortanför den såg man det andra platåberget Mösseberg som en fondvägg till bebyggelsen. Åkrarna lyste gröna med vårens späda grönska. Den lätta vinden som alltid kändes uppe på berget fick håret att rufsas till och bli lagom ostyrigt. Men det var ingen vanlig dag. Segelplanen fanns på plats men inget lyfte med hjälp av planet som oftast hjälpte till att få upp dem i luften. Och samtidigt var det extremt mycket människor och bilar på plats. Det var spänning i luften. Det var idag vi skulle uppleva en total solförmörkelse. När vi står där och väntar ökar spänningen. Fåglarna sjunger, det susar i löven på träden. Ändå är allt som en vanlig solskensdag. Men så händer det. Borta vid horisonten mot sydväst kommer mörkret rusande fram över slätten. Det går fort. Rasande fort. Det är som en mörk flodvåg som uppslukar ljuset. Inom några sekunder är mörkret över oss. Det blir natt mitt på dagen. Fågelsången tvärtystnar och en ödesmättad tystnad drabbar oss. Genom de svarta plastglasögonen som vi kunnat köpa före händelsen kunde vi titta upp på solens korona som syntes runt månen som kommit mellan oss och solen. På den plats där vi befann oss var det en total solförmörkelse. Därför blev det så dramatiskt. En ödesmättad känsla drabbade mig som så här många år efteråt är svår att helt minnas. Något av tidens slut. En nästan övernaturlig upplevelse, fast det var både förutsagt och beskrivet i detalj i förväg. Efter några dramatiska minuter sker en ny förändring. Borta vid samma horisont ser vi ljuset återvända. Lika snabbt, lika till synes oväntat, inom några ögonblick är ljuset och solskenet tillbaka. Fåglarna återupptar sin sång och allt tycks återgå till det normala. Ändå var allt annorlunda. Vi som delat denna upplevelse var inte de samma som tidigare. Något inom oss hade förändrats. Vi hade upplevt naturens krafter och dess dramatik. På vägen ner från berget var vi lite tystare. Minnet av det som nyss hade hänt påverkade våra tankar. Som femåring som snart skulle fylla 6 år gav händelsen inte bara ett minne utan också en känsla som fortfarande följer mig. Minnet av människans litenhet i ett gigantiskt universum. Minnet av att allt kan förändras på ett kort ögonblick. Minnet av naturens storhet. Precis som gammaltestamentliga profeter från något av deras berg eller Jesu lärjungar från förklaringsberget gick jag ner från berget som en förändrad människa. En människa med en intensiv upplevelse som gav mig eftertanke, nya dimensioner och ett i vissa avseenden nytt liv.

Det var alltså i Falköping jag föddes och fick en uppväxt i en svensk kultur. Det hade lika gärna kunnat bli i Nya Zeeland eftersom min pappa innan jag föddes fick ett erbjudande om ett jobb där. Men han valde att stanna i Sverige. Jag föddes en tidig augustidag 1948 och märkligt nog föddes jag hemma i vårt hem på Östertullsgatan 17. Jag säger märkligt eftersom min mor hade ett allvarligt hjärtfel som hon fått som en följd av difteri i tidiga år. Och att hon som 13-åring fick ett läkarutlåtande att hon aldrig skulle uppnå vuxen ålder. Trots det blev hon både vuxen och mor till 6 barn av vilka jag blev den yngste. Att man med hennes diagnos tog risken att föda hemma när det blev min tur har jag aldrig förstått. För mina syskon är alla födda på BB-avdelning på sjukhuset i Norrköping där man bodde innan. Så blev det dock. Och huset jag föddes i på Östertullsgatan 17 finns fortfarande kvar. Även om det var en trygg och stabil barndom som präglade mina tidigaste år kom världen ändå in på livet. Under mina första år pågick Koreakriget och i radion som ofta stod på hemma hörde jag på nyheterna från kriget. Ibland påverkade också vardagslivet. Ett av mina tidiga minnen var att vi som en följd av en stor militärövning i Falköpingstrakten var tvungna att mörklägga vårt hem. All utvändig belysning var släckt, också den ordinarie gatubelysningen. Om man gick ut när det var mörkt var man tvungen att sätta på sig en vit lysväv så att man inte skulle krocka med mötande personer utan se dem i god tid. Ytterligare en faktor som jag minns var att stridsvagnar körde förbi på gatan utanför vårt hus. Det var stor dramatik i luften och det påverkade även en liten kille som mig. Kanske det också var då som mitt första intresse för samhälle och politik väcktes. Som också gjorde att jag i vuxen ålder valde att bli reservofficer.

De tidiga minnen vi får stannar ofta kvar långt upp i åren. Eftersom vi hade en stor trädgård var den också platsen för mina och mina yngsta stora syskons lekar. Ibland förflyttade vi oss till gatorna runt om oss, spelade brännboll eller cyklade. Vi åkte också kälkespark eller skidor när det var vinter. Den så kallade hästabacken låg nära och var en fantastisk möjlighet att springa omkring på utan att bekymra sig om trafiken. Min storebror Lasse utnyttjade den bland annat för att flyga sina flygmodeller av balsaträ som kunde flyga långt eftersom det inte fanns några träd som hindrade dem. Där fick jag vara med och se på och kanske hjälpa till lite grann. Hästabacken var också en plats där det varje år var en stor hästmarknad. Då fylldes det stora, öppna, platta området med mängder av människor, hästar och mycket annat som hörde ihop med hästarna. Möjligen berodde dessa marknader på att det vid Gudhem utanför Falköping fanns en stor så kallad remontdepå. En plats dit man skickade unghästar, det var de som kallades för remonter, för grundläggande utbildning för att ingå i det militära försvaret. Hur som, var det en upplevelse för en liten kille att strosa runt och titta på hästar och på folket som fanns där. En av hästuppfödarna var rätt förtjust i barn, så när jag kom till hans plats på marknaden fick jag alltid en liten chokladkaka av märket Rigi, som hade en bild av en ko med en alptopp i bakgrunden. Thank you.

Det fanns inte så många jämnåriga lekkamrater i kvarteren runt huset där vi bodde. Som mest kom jag att leka med en jämnårig tjej i samma kvarter som heter Anneli. Vad vi lekte minns jag knappt, bara att vi gjorde det. Kanske var det mamma, pappa, barn, kanske något annat. Men det var ändå roligt att ha någon jämnårig att leka med. Annars lekte jag mycket för mig själv. Då och då kom andra jämnåriga som var barn till goda vänner till mina föräldrar. Och då kunde det bli kul. Ett speciellt minne från det är när familjen Ek som bodde i en annan del av Falköping kom på besök. Daniel, som var ett av familjens tre barn och två år äldre än mig, brukade då leka tillsammans med mig. Vi hittade på massa olika saker. Men en dag fick han för sig att vi skulle kasta sten på en firmalastbil från ett företag som hette Justs färgeri i Borås och som stod på gatan utanför vårt hus och lastade av tyger till textilindustrin som låg i en träbyggnad mitt emot vårt hus. Någon av stenarna som vi kastade missade bilen och for under den och ut på andra sidan. Jag minns inte om den träffade en av de två personerna som höll på att lasta av, men en av dem reagerade på stenkastningen och kom över och skällde ut oss, naturligtvis med all rätt. Han gjorde det då så högt att min mamma kom ut och undrade vad som skedde. Och då skrek han till henne, säg åt de där lymlarna där borta, pekade på oss, att de ska sluta kasta sten. Naturligtvis fick vi en rejäl tillsägelse av henne, men mer blev det inte. Och själv gjorde jag aldrig om den här typen av hyss. Det var inte rätt att göra på det sättet.

Min pappa var, som det hette på den tiden, disponent, det vill säga företagsledare på Carl Jottossons textilaktiebolag. Det gjorde att jag kunde upptäcka vad ett textilföretag sysslade med. Byggnaden finns fortfarande kvar vid Barngatan. Idag finns bland annat Nyföretagarcentrum i de lokalerna. Där kunde man se hur klädesplagg blev till. Hur tyget som kommit på plats blev tillskurna, det vill säga de sågades ut av en speciell såg enligt de mönster som fanns. Därefter överlämnades de olika bitarna till de många sömmerskorna som fanns på plats för att sy ihop bitarna till färdiga plagg. När det var gjort skulle kläderna få en sista finjustering innan de skulle förpackas i pappkartonger för att sen kunna levereras till klädbutiker runt om i landet. I den finjusteringen kunde det ingå att plaggen skulle strykas, och det gjordes av några erfarna strykerskor. Det var för mig extra kul när jag ibland tillsammans med pappa besökte fabriken på helgerna när ingen av arbetarna var där. Eftersom strykerskorna inte hade ångstrykaren utan istället fuktade plaggen med vattenslangar med munstycken som kunde spruta ut vatten, så kunde jag och någon jämnårig kompis ha vattenkrig kring strykborden. Att man blev genomblöt var helt okej, för det var kul att istället för vattenpistoler kunna spruta både länge och väl på varandra.

Jag har alltid varit intresserad av bilar, för att inte säga nördig. När jag var 3 år har mina föräldrar och syskon berättat kunde jag alla bilmärken och deras modeller och säga på långt håll vilken bil och modell det var. Den första bil som mina föräldrar skaffade, en Chevrolet från tiden före andra världskriget, kommer jag inte ihåg. Men man har berättat för mig att jag innan jag var 17 dagar gammal hade åkt mer än 100 mil i just den bilen. Kanske mitt intresse för bilar, inte minst äldre, har påverkats av denna tidiga erfarenhet. Övriga bilar som familjen ägde kommer jag ihåg. Nästa bil var en Plymouth från 1931 eller möjligen 1932. Den hade inget bagageutrymme men däremot en stor gigantisk koffert på en ställning bak på bilen. Även om jag kommer ihåg bilen och att vi gjorde många resor i den har jag inget minne av det som mina syskon berättade, att den inte var så snabb så vi blev ofta omkörda på flat mark. Men den var råstark så på resor i de svenska och norska fjällen så körde vi om den ena efter den andra vars motor var betydligt svagare i de många uppförsbackarna. Efter ytterligare några år bytte mina föräldrar ut Plymouthen mot en Ford V8 Tudor av årsmodell 1938. Det var en mer modern bil som kunde hålla den tidens vägtempo uppe samtidigt som V8-motorn var råstark så det var inga problem i de branta uppförsbackarna heller. Den bilen behöll man till 1954 då det var dags att köpa familjens första helt nya bil. Det var en lite längre process eftersom man skulle välja bland flera alternativ. I slutläget stod det mellan 3 bilar än heller. Den bilen behöll man till 1954 då det var dags att köpa familjens första helt nya bil. Det var en lite längre process eftersom man skulle välja bland flera alternativ.

Och den talade att den hade en svagare motor, en rak sexa. I slutläget blev det ändå Opel som fick mina föräldrar att stanna för den. Den bilen kom sedan att följa oss under ett antal år och några flyttar.

Jag växte upp i pingströrelsen som hade en hel del ljusa och positiva sidor. Ett sång- och musikliv som inspirerade. En missionsverksamhet i andra länder som också medförde besök från andra länder och världsdelar. Bland annat från Indien, Sydamerika och dåvarande belgiska Kongo, numera Kongo-Kinshasa. Eftersom vi bodde i ett relativt stort hus kom de utländska gästerna ofta att bo i vårt hem. Och jag fick på det sättet en naturlig förhållningssätt till människor med en annan bakgrund. Min uppväxt var präglad av att alla människor hade lika och unikt värde. De här besöken, men också oftast under pingströrelsens och stora årliga konferens några mil bort, Niumsveckan i Mullsjö, fick vi besök av dåtidens kändisar inom pingströrelsen, som till exempel den fantastiska sångaren Einar Ekberg, då bosatt i USA med familj, och den kände norske förkunnaren Emanuel Minos, Levi Petrus och många fler, som mina föräldrar var personliga vänner med. De gav alla vårt hem en doft av den stora världen.

Bor man i Falköping är det näst intill obligatoriskt att se den årliga trandansen. När tranorna på sin väg från söder mot norr under tidig vår flyger norrut så samlas de, som vi alla vet, i stora skaror i området kring Hornborgasjön. Den fantastiska fågelsjön mitt i gamla Skaraborgs län. De lockades dit sedan många år, inte bara av sjön utan också av de stora potatisodlingarna som då fanns på de slottsliknande stora gårdarnas ägor, det vill säga Stora Bjurum och Dagsnäs. Potatis som användes främst i brännvinstillverkning. På dessa åkrar idkade de sina parningslekar med dans och med ljudliga trumpetstötar. För en liten parvel var det en märklig upplevelse att se och höra. Nästan så något från urtiden med snudd på magi. Den bildmässiga iscensättningen skulle kunna hedra vilken koreograf som helst. En upplevelse för både öga och öra. Att gå upp tidigt i gryningen och se på när föräldrar och syskon fixar fika på termos och sen åka iväg i den kalla vårmorgonen var en alldeles speciell ritual. Även om jag aldrig varit någon riktig naturmänniska som ständigt jämt skulle ut i skogen och bygga kojor, leka cowboys och indianer eller hitta på andra sådana lekar är mitt förhållande till naturen lite av naturmystikart. En del av mina starka naturupplevelser har haft och har fortfarande något av mystik över sig. Trandansen är en sådan och solförmörkelsen som jag beskrev tidigare en annan. En del av våra veckorutiner var att vi varje söndag eftermiddag som skulle, som det heter, åka en sväng med bil. Det fixades fika, vi hade med campingbord och filtar och så åkte vi ut i landskapet runt omkring Falköping med omnejd. Hittade en lämplig plats att stanna bilen på och sen kanske gå iväg på en skogspromenad för att återvända till bilen och ta den där medhavda fikan. Och när det var säsong för det så kunde vi plocka svamp eller bär som en del i hela upplevelsen.

Man brukar säga att en vattendroppes väg bestäms av dess ursprung. Beroende på vilken sida om en vattendelare en regndroppe faller kommer den att rinna ut på en helt annan plats än om den hamnat på den andra sidan, kanske åtskilja mil bort. På samma sätt tror jag att vår tillvaro bestäms av vårt ursprung. Och då menar jag inte i första hand i biologisk mening, även om det är viktigt, utan födelseplats, uppväxt och familj. Kanske mitt intresse för historia och arkeologi väcktes i min födelsemiljö i staden Falköping. En stad vars stadsplaner och gatusträckningar påverkats av gravmonument från yngre stenålder, framförallt gånggrifterna. En stad med tidig medeltida rötter och den näst efter stiftstaden Skara viktigaste staden i stiftet, eftersom ärkejäknen bodde där. En stad som runt omkring sig hade fascinerande kulturmiljöer, som radbyn Karleby, som existerat på samma plats sedan åtminstone yngre stenåldern. Den lilla bytomten Åsle 2, som visar hur de fattiga och egendomslösa fick leva sina liv omgivna av välbärgade bönder. Klostermiljön vid Gudhem och dess kungsgård, som visade på viktiga historiska rötter. Och en stad som i mer modern tid fick intressanta byggnader som stationsbyggnaden vid Falköping central med sin funktionalistiska byggnadsstil. Och när jag föddes var staden, som jag redan har sagt, en del av den omfattande textilindustrin som då fanns, inte minst i Västergötland. Och den mest kända delen av dem fanns i den så kallade Sjuhäradsbygden, i sydligaste delen av landskapet, och Borås som mest kända stad. Men också här i Falköping fanns flera industrier med inriktning på textil och konfektion. Så jag blev från början arkeolog och historiker i mitt yrkesval. Även om jag sedan i livet prövade på många andra yrken och roller, så var vid sidan av den kristna tro som jag växte upp med intresset för historia och arkeologi det som formade mitt liv och min personlighet. Intresset för människan och hennes utveckling, hennes relationer till andra människor, till naturen och till det andliga fanns med även när jag var företagsledare och koncernvd, var kommunchef, museichef, reservofficers och ledarskapskonsult samt politiker.

Så vad betyder de här minnena som jag delat med dig och som är cirka 70 år gamla? Har vi någon glädje av dem idag? Under de många år som jag arbetade i museivärlden så brukade människor bli överraskade när jag tydligt sa vad som var museernas viktigaste tidsperspektiv, framtiden. Man ställde frågan, men museerna handlar ju om det som har varit. Och det är naturligtvis sant att museerna samlar in och bevarar det som är just nu. Men också det som har varit. Och skälet till varför är just framtiden. För om vi inte vet varför vi är där vi är just nu så kan vi aldrig välja rätt inför framtiden. Och för att få reda på varför vi är där vi är så måste vi förstå och lära oss den historiska process som lett oss hit där vi är idag. Att välja vilken framtid vi vill ha gör vi inte i ett vakuum. Vi behöver ha kunskap och perspektiv. Vi behöver veta hur man valt både rätt och fel i det som har varit och inte längre är. Vi behöver också känna till vilka möjligheter och begränsningar vi har och hur vi undviker gångna tiders misstag. Så alla våra personliga minnen som påverkat oss behöver vi ha med oss när vi väljer vår framtid. Personligen är jag utvecklingsoptimist. Jag tror på en fantastisk framtid även om jag själv inte har så många år kvar i livet. Människan har en fantastisk förmåga att göra det goda när hon får rätta möjligheter. Som kristen tror jag också på en god Gud som vill att vi alla ska få en underbar framtid. Så framtiden kommer att bli ljus även om vi just nu kan se en del mörka moln på vår himmel och i världen runt omkring oss. Men precis som vid solförmörkelsen 1954 som jag talade om i början av programmet så slutade inte den med mörker utan ljuset kom tillbaka och sken på oss alla som stod där på Olleberg den fantastiska dagen 30 maj 1954. Tack för att du har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

Det är fredagen den 31 juli idag och vecka 31 är vi inne i. Och ni har fått höra olika värdar för programmet Tankar från hängmattan den här veckan. Bland annat Bengt-Åke Ögren, Milada Wurm och igår var det Agne Furingsten. Och idag har jag grävt fram en repris. Det är Robert Eklund som för några år sedan gjorde ett Tankar från hängmattan. Och han berättar här i det här programmet om att gå på konserter och musikintresset. Jag tycker vi lyssnar på vad Robert Eklund har att säga mer här.

Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja, så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till att ha så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Och det är lite av denna djupa innerliga kärlek som jag hade tänkt att dela med mig av under denna timme. För det finns inget annat ord än djup kärlek som kan beskriva min relation till det ämne jag har valt för detta sommarprat. Relationen är oerhört mångfacetterad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru. Eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag. Utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig, men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då, och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever.

plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och tv. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på tv de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varm korv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta, men det är ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit, nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus. Satte in det gröna BASF C60-bandet i min syrras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat. Och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var som vad det var som orsakade det. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

åren i alla fall. Kiss blev stora i Sverige mycket tack vare 70-talets stora musiktidning Poster. Och dess planscher prydde snart hela mitt pojkrum på Liljegårdsgatan. Och jag menade verkligen hela rummet. Strax efter att Deuce här drabbade mig så läste jag att de skulle komma till Sverige, till Göteborg. Den 10 maj skulle de ha en konsert på hockeyarenan Skandinavium. Jag tjatade på mina föräldrar, men de sa att jag var för liten och de kunde väl heller inte förstå att jag ville se ett sådant förskräckligt band. Detta var en stor besvikelse för mig och har på något sätt påverkat mig om hur jag själv har agerat i liknande händelser när det gällt mig och mina egna barn. Att inte ta dem till en konsert eller liknande som de själva vill åka på är alltså helt omöjligt för mig. Jag gör det jag kan och lite till om det ligger inom rimlighetens gräns såklart. Men på konserten så ska de. Men någonstans så tror jag att mina föräldrar märkte min besvikelse och såg också att mitt musikintresse höll i sig över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år så skulle jag få åka och se ett annat band jag hade hittat via Poster.

En sak som jag upptäckt i min research av mig själv är att minnen man har inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det verkar som man en gång trodde att en händelse har skett på ett speciellt sätt. Men ju längre åren går har detta då blivit en sanning. Ett exempel är att mitt minne är så här. I och med att jag inte fick se Kiss 1976 så skulle jag då bli kompenserad året efter. Men att jag skulle få se då Status Quo. Men att de ställde in. Ja, tittar man på setlist.fm så var Status i Sverige i december 76 på Blue for You-turnén och sen i januari 78 för Rock'n'Roll Over the World-turnén. Och det känns inte som någon inställd spelning någonstans. Så antingen var Rock'n'Roll Over the World-gigget från början planerat till början av turnén, alltså i hösten 77, men av någon anledning flyttat i januari 78. Eller också ljög farsan för att själv få slippa gå på rockkonsert. Vi hann aldrig prata om detta. Och det är väl en av de få saker jag kanske ångrar att jag inte frågade honom innan han gick bort. Men frågan är om han kanske ens kom ihåg det. Men så till slut så skedde det. Ett av mina posterband skulle komma till Sverige. De hade varit här i Sverige för 2 gig redan under 1977. Och då med originaluppsättningen, eller i alla fall den mest kända uppsättningen, som också gestaltades i en film under 2010. Men nu 1978 så kom de alltså ut på en liten Sverige-turné. 8 spelningar var inplanerade. Och den 13 juni så skulle de spela i Skara av alla ställen, i ishallen. 5 dagar tidigare hade jag slutat 4:e klass och nu skulle jag alltså äntligen få gå på en riktig konsert. Det var min pappa som åkte med. Det var bara jag och han. Jag hade inga kompisar med mig. Jag hade heller inte frågat någon om de ville hänga på. Och detta är nu faktiskt ett beteende, om jag tänker på det, som jag fortfarande använder mig av. För 9 gånger av 10 åker jag ensam på konsert. Undrar varför det är så. Ja, jag kommer kanske fram till en förklaring längre fram. Vi åkte i alla fall de 3 då väldigt krokiga milen till Skara. När vi nådde ishallen som ser eller kanske såg ut som en stor plåtlåda visade sig att spelningen var, ja just det, inställd. Jag kommer ihåg att jag återigen blev helt förkrossad. Fast det visade sig att han bara blev framflyttad till nästa dag. Så onsdagen den 14 juni 1978 så förlorade jag oskulden. 10 och ett halvt år gammal. Och de som tog den var The Runaways.

Konserten var fantastisk. Jag kommer bara ihåg eufori. Jag stod längst fram vid kravallstaketet på vänster sida och hade The Runaways nya basist Wiki Blue precis framför mig. Och i och med att jag inte var speciellt lång och lätt kunde ha klämts ihjäl vid kravallstaketet hade jag med mig ett helt eget kravallstaket. Min pappa. Han tog spjärn mot det riktiga staketet och jag fick stå mellan hans armar. Stackars pappa. Han hatade verkligen den här musiken. Och det som dessutom var svinhög, alltså betydligt högre än de godkända decibellen idag, om det är 90 eller 100, det vet jag inte. Där han stod kunde han dessutom inte hålla fingrarna i öronen, vilket annars hade varit en ren överlevnadsinstinkt för honom. Hans händer var låsta till kravallstaketet. Jag kommer ihåg att han sa att han hade stoppat tidningspapper i öronen, men det hjälpte ju föga. I samband med Runaways-konserten så skedde också en annan stor första gångsupplevelse för mig. Jag köpte mitt livs första merchandise. En stor knapp, en badge, i 70-talsmodell. Den vårdar jag fortfarande ömt. Om det var en officiell produkt eller en piratgrej, det har jag ingen aning om. Men det stod i alla fall The Runaways på den. En annan sak som också skedde i samband med denna konsert var att jag började gå med i fanklubbar, eller vad man heter i plural, för de band jag tyckte mest om. The Runaways hade en svensk fanklubb och i den blev jag stolt medlem nummer 101. Jag fick lite tryckta foton, några medlemstidningar och lite andra grejer. Dessa grejer vårdade jag också fortfarande väldigt ömt. Redan samma år hade jag också på vinst och förlust skickat iväg några dollar i ett kuvert till USA. Det hände ingenting, men efter några månader så kom till slut ett stort kuvert med texten Kiss Army Headquarters. Jag hade blivit medlem i Kiss Army. Materialet som skickades ut var av betydligt proffsigare kvalitet. Bara att han kom från USA var jättehäftigt på den tiden. I Sverige fanns också en fanklubb som jag tror Månsson han hette som ledde den. Och det fanns också till slut en fanklubb som jag tror hette Kiss Fan Service, om jag inte minns fel. Och den gick jag också med. Men den uppgick senare i en europeisk modell. Kiss Army Sweden startade inte förrän 1990. Och är i allra högsta grad levande idag och ger ut en fantastisk medlemstidning som heter Destroyer. Under 1977, 78 och 79 fortsatte jag att köpa skivor för alla mina pengar. Och jag hade väl över 100 LP-skivor när jag fyllde 12. Under den här perioden började det också gry något annat inom mig. Jag ville inte bara lyssna på skivor utan jag ville spela musik själv, stå på scen, bli älskad av alla tjejer. För var det något man redan då förstod var att som rockstjärna så fick man tjejer. Så var det rockstjärna man ville bli. Och då återstod bara en sak. Vilket instrument skulle man välja? Luftgitarren hade jag redan övat på. Då jag, så fort det gavs möjlighet, plockade ner helkroppsspegeln från väggen i hallen, lutade den mot väggen i mitt rum och gled helhjärtat in i rockstjärnedrömmarna ett tag. Skulle det bli gitarr? Min stora förebild i Kiss var Ace Frehley, som är gitarrist. Men i andra band lyssnade jag ofta på trummisen och det var ofta den som jag tyckte var coolast. Sandy West i Runaways, John Sugarland i Status, men framförallt Roger Taylor i Queen. Redan på den tiden var rytmen bland det första jag fastnade för. Och det kan man redan se i valet av låt med Fever till exempel. Det var ingen tillfällighet att just den låten med Elvis Presley fastnade för mig. Så mitt val att bli trummis var kanske helt naturligt. När jag började fjärde klass 1977 fick jag börja spela trummor på musikskolan. Jag var förväntansfull.
minst sagt. Nu skulle jag få lära mig inledningen på Strutter, eller kanske till och med beatsen från God of Thunder. Men så blev det ju inte. Verkligheten var väldigt långt därifrån. När jag hade inhandlat ett par trumpinnar, jag var ett par 7A med nylontipp, kommer jag ihåg, och min första trumbok, så begav jag mig till musikskolan som då låg på Sankt Olofsgatan. Jag hade en trevlig gammal gubbe som lärare. Han var förmodligen inte en dag över 30. Men gubbe var han, och ett böljande helskägg hade han. Vi satt oss framför varsin virveltrumma och han började med visa mig hur jag skulle hålla trumpinnarna. På den tiden fick man lära sig att med vänsterhanden då för högerhänta hålla trumpinnen mellan långfingret och ringfingret. Jag tror att det kallas för jazzfattning. Och dessutom så fick jag från första stund inpräntat i mig att en trummis bara rör handlederna, inte hela underarmen. Det var första lektionen. Till nästa gång så skulle jag träna på att slå jämna slag och bara röra handlederna. Under sensommaren 1977 så började svenska tidningar skriva om en ny musikstil från England. Medelålders kvällstidningsskribenter gav sig ut i Stockholmsmyllret för att leda reda på ungdomar som tillhörde denna nya subkultur som hade växt fram i samband med att denna musikstil växte fram. Jag kommer speciellt ihåg ett reportage som handlade om Gallerian i Stockholm, där dessa punkare hade sitt tillhåll. De bad alla belackare som kommenterade om hur de såg ut att fara åt helvete. Och jag tyckte att det var skithäftigt. Punkmusiken kom från början, framförallt från England. Och framförallt det man hörde talas om i alla fall. Och det var Sex Pistols som allt kretsade kring. Poster, återigen, skrev om punk främst sommaren och höstens nummer av tidningen. Man fick följa både Pistols och Ramones på deras Sverige-gig under sommaren 1977. Framförallt minns jag Poster nummer 9 1977 som båda hade en stor plansch och ett reportage om Sex Pistols. Men hur fan lät det då? Det hade jag som 9-åring ingen aning om faktiskt. Det såg ju fantastiskt ut, men hur lät det? Min mamma åkte alltid på shoppingresa till Göteborg med sina väninnor under våren. Och till denna resa 1977 så bad jag henne köpa en punkplatta till mig. Ja, min pryda mamma skulle alltså gå in på en skivaffär och fråga om punk. Känns så här i efterhand som stor komik. Men sagt och gjort, hon stubblade väl in där på Vajvdele vid Brunnsparken och frågade: har ni någon punk LP? Expediten hade svarat att det hade de inte. Eller visste han inte så bra vad punk egentligen var. The Clash första skiva hade precis släppts till exempel. Han gav henne dock en LP som han tyckte eller kanske snarare trodde påminde om punk. Så hem till sin förväntansfulla son hade hon med sig Alice Coopers Billion Dollar Baby. Punk, nej. Så här i efterhand kan man kanske tycka att hon var lite punkiga i sin attityd. Men närmare än så kommer inte bandet Alice Cooper. Den första punkplattan jag köpte är fortfarande den jag tycker sammanfattar allt vad punk var för mig på den tiden. Den släpptes i Sverige 27 oktober 1977. 27 oktober var en torsdag. Jag kommer inte ihåg, och det var den dagen som den ankom till Runes radio och tv. Eller om det var veckan efter. Jag har för mig att de fick skivor på onsdagar. Jag mötte i alla fall upp när affären öppnade och gick direkt in och nöp den gula skivan. Jag hade fått Sex Pistols Nevermind the Bollocks i min ägo. Kände återigen en eufori när jag cyklade hem.
och det välkända problemet med att cykla med en skivkasse på styret var lite extra påtaglig då det kändes som om man cyklade hem med en skatt. Tyvärr var inte kassen genomskinlig, för jag ville att alla skulle se att jag hade en hatad, farlig skiva i min kasse. Jag kom hem till slut utan att skivan hade klämts mellan styret och mitt ben som skulle ha gjort omslaget buckligt. Jag sprang upp på mitt rum och satte på den gula skivan. Detta var spännande. Knastret och sedan

Det blev fler punkplattor för mig under denna punkens första tid. Men av dessa är det nog Nevermind the Bollocks jag fortfarande lyssnar mest på. Jag släppte aldrig punken även om jag aldrig själv sett mig som punkare. Fast nu i 53 års ålder spelar jag mycket punk eller punkrelaterad musik själv. Jag har alltid varit väldigt velig när det gäller musiksmak. Jag har aldrig kunnat inordna mig i något fack och stanna där. Och det har jag fortfarande problem med. Så därför kan jag på samma skivrunda köpa en platta med norska Gorgoroth och en platta med Modern Jazz Quartet. Njuta av att spela trallpunk med Mahalium och dagen efter stå på scen med min frus band Billqvist och Babs och spela örhängen från 30- och 40-talen. All musik som det finns skäl i och som är ärligt menad är bra musik. Det har alltid varit min devis. Vi glider över från 70 till 80-tal. Musiken förändras och blir allt mer syntbaserad. Mina gamla hjältar i Kiss skriver diskomusik och en syntlugg växer ut i min panna. Annan musik gör sig ständigt påmind. Sommaren 1980 hittar jag en musikstil som kommer att få fördel för mig nästan 30 år senare. Genrens andra våg drabbar världen under 79-80 och band som Selector och Madness ger ut sina första plattor. Men det är ett annat band som jag fastnar allra mest för. De är från staden Coventry i England och heter Specials. Och musikstilen är såklart ska.

Tyvärr fann jag inga möjligheter att se dessa tre band live förrän långt senare. Under 1980 gav dessa band enstaka spelningar bara i Sverige, och då framförallt i Stockholm. Med ett irriterande undantag. Den 1 november spelade Ulf Lundell i Skandinavien i Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom insläntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter sa att de bara studsade omkring på scen och hade stroboskop hela tiden. Det var jättejobbiga och jättedåliga. Detta var madness. Jag var inte bara lite av en sjuk. Det måste bli en låt med dem också. Kolla här vad min syrra, som inte dugg intresserad av ska, fick höra.

Hur gick det då med mitt egna musicerande? Hade jag blivit rockstjärna än? Min första trumläxa gick väl ganska bra och jag lärde mig att bara använda handlederna till slut. Jag gick på musikskolan en gång i veckan under 2 terminer vill jag minnas. Och under den tiden lärde jag mig att läsa trumnoter hjälpligt och spela med handlederna och... Ja, det var väl egentligen det jag lärde mig. Det blev aldrig Strutter eller God of Thunder här heller. Nej, jag lärde mig spela trummor i replokalen tillsammans med vänner. Mina första försök med band var hemma i mina föräldrars förråd som hade tömts för att jag skulle kunna öva och ha mitt första trumset där. En kompis som spelade elgitarr tog med sin mammas gamla radio som han använde som förstärkare. Sin gitarr och vi körde igång. Jag kan faktiskt inte minnas vad vi spelade, men jag gissar att det var Kiss-låtar som fanns på repertoaren redan då. Och kanske Johnny B. Goode, Highs of the Rising Sun eller andra odödliga rockklassiker som inte var för svåra. Mitt första riktiga band med fullsättning bildades under 1979 och hade det finurliga namnet Konfunderad 80. Sättningen var 2 gitarrer, bas och trummor. Basisten sjöng. Vi skrev eget material och drygade ut repertoarer med svenska låtar. Bland annat en låt med punkbandet Beach Boys som heter Svenssons barn. På den låten sjöng jag lead. Och det har aldrig skett igen någonsin. De andra i bandet var ett par år äldre än mig. Och hade redan spelat ett tag. Texterna vi själva skrev handlade många gånger om skolan. En del nidvisor om lärare blev det, som de som skrev texterna hade och tyckte mindre bra om. Och med det bandet uppträdde jag på scen första gången. Konserten ägde rum i Fredriksbergsskolans aula. Jag minns inte så mycket från spelningen, mer än att jag var väldigt nervös och att vår sångare och basist slog sönder en gitarr på scen. Just detta skulle jag vilja se igen. Det finns lite stillbilder på detta, men tyvärr ingen film. Jag har heller ingen ljudinspelning på hur vi lät, även om jag tror att basisten möjligtvis har det. Jag kommer i alla fall ihåg att vi var i hans vardagsrum och spelade in oss på hans gamla rullbandspelare. En cover vi spelade på den tiden visar ändå att vår musiksmak redan då höll hög kvalitet. Här är Havet ligger blankt med bandet Repeban från deras första LP.

sällskap desperat och berättar vad som händer med henne. Hon blir kär.

Fantastiskt, eller hur? Denna låt är faktiskt en av deras låtar som flitigast har streamats på Spotify. Spännande. Hur såg du ut med konserter då under den här tiden? Sedan Runaways hade jag inte varit på någon konsert alls. I alla fall inte med något utländskt posterband. Lokala spelningar ordnades såklart. Och 1980 kom ett Stockholmsband till Falköping. De skulle vara headline på en lokal rockgala som anordnades på Stadsteaterns stora scen. Bandet hette Docent Död och hade samma år släppt både sin debut-EP och sin första fullängdare. Det blev också en upplevelse som jag fortfarande har starka minnen av. Och att det skedde i Falköping, det var häftigt, så nära. Senare samma år kom då en nyhet om att Kiss skulle komma tillbaka till Sverige för första gången sedan maj 1976. Äntligen skulle jag få möjligheter att se mina stora idoler. Bara man kunde fixa biljetter då. Farsan, återigen, ordnade med dessa och jag fick ta med mig en kompis. Faktiskt samma polare vars brorsa var orsaken till att jag fick höra Kiss första gången. Den 10 oktober 1980 satte vi oss alla i pappas Volvo och åkte de 13 milen ner till Göteborg. Pappa skulle inte med in. Han vågade inte efter Runaways. Och vi fick instruktioner på hur vi skulle bete oss om vi kom bort, var vi skulle återsamlas. Ja, alla möjliga säkerhetsföreskrifter följde. Men trodde jag hörde dem? Inte alls. För nu hade jag börjat bli nervös på riktigt. Jag skulle få se dem alldeles levande, äntligen. På den tiden var det endast bilder på banden man gillade som gällde. Att få se rörliga bilder på dem var nästan en utomkroppslig upplevelse. Kiss visades på den tiden väldigt sällan på tv. 1980 fanns det visserligen lite rockprogram på svensk tv och jag tror att jag hade sett videon till Shandy innan konserten. Det första minnet av Kiss på tv var annars en video där låten Come On and Love Me från Kiss tredje studioplatta Dress to Kill spelades. Jag vet idag att det var en reklamgrej för Kiss liveplatta Alive från 1975. Och det var enskilt den största tv-händelsen i mitt liv fram till dess. Så rörliga bilder var alltså ovanliga på den tiden och att få se dem livslevande var alltså helt overkligt, verkligen. Pappa och min mamma och farmor släppte av mig och min polare framför Skandinavium. Det hade redan samlats en massa människor framför arenan och vi försvann in bland dem. Jag hörde som i ett töcken pappas uppmaningar om att vara försiktiga någonstans i fjärran. Nu jävlar kunde ingen stoppa mig. Jag skulle få se Kiss. Tyvärr hade originaltrummisen hoppat av 11 månader innan och ersatts av en man i rävsminkning, Eric Carr. Men vad gjorde det så länge Ace var med? Innan vi var på plats inne på arenan så köpte jag såklart lite merch. En t-shirt och ett set med knappar blev det. Platsen vi hade var på sektion A och jag såg scenen precis framför mig. Nervositeten steg och steg och steg. Och till slut slocknade ljuset och där stod de. Men vänta nu, det här var ju inte Kiss. Det var inget smink. Långhåriga förvisso förutom sångare, men inget smink. Och på backdropen bakom de vita trummorna stod inte Kiss, utan Iron Maiden. Jag visste inte vad förband var på den tiden. Och jag hade heller inte reflekterat över att det stod Iron Maiden på konsertaffischen utanför. De drog igång och som de gjorde det. Min nervositet kom helt av sig och jag kom på mig själv att för tillfället glömma Kiss. De var jättebra och jag kommer ihåg att jag tänkte att dessa måste jag köpa LP-skivor med när jag kommer hem. Och det gjorde jag. Iron Maiden är fortfarande väldigt viktiga för mig och det är metalband jag lyssnar allra mest på. Min biljett till sommarens konsert på Ullevi hänger tryckt på sin plats tills det är dags. Nu är det visst sommaren 2021 som gäller. De inledde konserten och sitt förbandsgig med Ides of March, men sen kom denna låt.

Efter att Maiden var färdiga kom det då en halvtimmes lång väntan. Denna väntan är fortfarande olidligt tråkig. Man vågar ju heller inte lämna sin plats för att gå och köpa sig någonting, då man aldrig vet hur lång tid det tar för roddan att byta stage-sättet. Man är ju så taggad på att se huvudakten, då det är från början oftast de man bara vill se. Det är väldigt, väldigt sällan som förbandet är bättre än huvudbandet. Men till slut då så släcks arenan ned igen och en väldigt bekant mening skriks ut i PA-systemet. All right, Gothenburg, you wanted the best and you got the best. The hottest band in the world, Kiss. Scenen tänds upp och där står de då, äntligen, efter alla dessa år. Min förväntan är skyhög. Jag ser Ace i sin silvriga mantel och Gene då i sin speciella scenkostym med sin röda cape fladdrandes. Matchar väl en signum tungan, tänker jag. De inleder sin vana trogen med Detroit Rock City och hinner riva av ytterligare 18 låtar under kvällen. Jag får höra bägge de låtar jag en gång ville att den skäggiga trumläraren skulle lära mig, Strutter och God of Thunder. Från skivan de turnerade på då, Unmasked, fick vi bara höra två låtar. Det var Is That You och Talk To Me. Och det fanns en låt som jag så innerligt hoppades att de skulle spela. Men i och med att han kom från en av soloplattorna som en av medlemmarna hade släppt ett par år innan, så tänkte jag att kanske chansen var liten. Men till slut så kom den. Ace Frehley, min stora idol och kanske enda idol någonsin, klev fram till mikrofonen och New York Groove drog igång.

Där någonstans kände jag en lycka som inte kunde beskrivas med ord. Jag kände mig verkligen hemma där, som om jag var i mitt rätta element. Och den där känslan har jag fortfarande ganska ofta när jag lyssnar på musik. Känslan av den här djupa, innerliga kärleken och passionen till något. Den är häftig. Och från den dagen har jag fortsatt att leta efter den känslan. På senare år har jag dessutom fått möjligheten att uppleva lite av den känslan av att vara rockartist, att stå på scen. Överhuvudtaget inte med någon rockstjärnestatus såklart, men ändå känslan av att stå inför en massa människor som faktiskt betalt för att se dig spela. Att ge ut skivor och merch som folk faktiskt köper och uppskattar. En fantastisk ynnest att jag en gång till slut fick uppleva detta. Jag köper fortfarande mycket musik. Jag köper fortfarande merch på alla konserter jag går på. Jo, jag går fortfarande mycket på konsert. Ensam. Varför var det så nu då? Har jag något svar till varför jag alltid nästan går ensam? Jo, jag tror att jag liksom vill vara ensam med känslan. För känslan är min. Min egen.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz. Där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.